درد دل کی دوا تیرے در پہ ملی, پھول بن کے کھلی, مرجا رہی تھی جو ایمان کی کلی. بھولنے لگا محفلوں کی رونقیں جب یاد آئی مدینے کی گلی. رونا تھمتا نہیں جو آگ تیرے عشق کی دل میں ایسی جلی. درد دل کی دوا تیرے در پہ ملی.